0: arabe, les gars, en arabe.
1: Ah ouais.
0: Allez.
2: حاولكم شوية أسماء أنشطة روشة جدا عشان تتمنظروا بيها قدام زمايلكم في الشغل بكرة الصبح وعايزكم تحاولوا تحذروا إيه هي بالظبط أول حاجة معانا هي فيا فيراتا
3: جميلة بقى كرسيكا دي الفيا فيراتا
2: دول اللي بيحطوا إيدهم على ودانهم ويغنوا لا دي أكيد مسابقة قوالب رمل
1: أنا جربتها واللي بيجربها مرة في حياته
3: دي مسابقة قوالب رمل
0: C'est quand même un truc de ouf. On est là, on banalise le truc, mais c'est un truc de fou. Traduire en simultané, en bengali, même en bengali, je sais même pas où c'est le bengali. Bah, je le parle.